du sahir ya kuir hatu wana ku yisling kech kat nik wuch yo kunach chash ka kwandach igwa yo kunach chach han stu